naga ke tla re ke re ka hape ke re qetellong ke a qetella ke a o jwetsa ke qalo le qetelo ngwanaka bojwala bothusi.

sa 2SFM ke ya ka ke go dumedisa ke go amogela ka tsela e ntseng ke ana mo tsatsing ke ana ke a gompikeno ka thulaganyo ya matlhatsana mo nakong e e sa fediseng pelo ke tlabe ke go neela pego tsa sepodisi le dikgang tsa rona tsa selegae.